ან გიორგით აკართულია იერუსალიმის დროით დღის 12 საათია ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე ყოველ ხუთ შაბათს და განმეორებით შაბათს ხან რეკას ეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ფაქტებით და ანალიზით პირდაპირ ჩართვით იერუსალიმის სტუდიიდან გვისმინეთ FM 100-ზე და 3-ზე FM 103-ზე და 1-ზე ასევე გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით ჰოტზე 312 არხზე ესე 742 არხზე ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია ხან გიორგით მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ შალომი იერუსალაიმ მოგესალმები და წარმოგიდგენთ თემებს რომლებზეც დღეს გადაცემაში ვისაუბრებ ახლო აღმოსავლეთში ომი ფორმალურად დაპაუზებულია, მაგრამ რეგიონში ახალი სამხედრო ესკალაციის საფრთხე ყოველდღიურად იზრდება. დონალდ ტრამპი ირანს ფაქტობრივად ღია ულტიმატუმს უყენებს და აცხადებს, რომ თეირანს მოლაპარაკებებისთვის 2 ან 3 დღე დარჩა. ვაშინგტონსა და იერუსალიმში უკვე ღია საუბრობენ ირანზე შესაძლო დარტყმების სამხედრო სცენარებზე. ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, ამერიკამ და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ შესაძლოა ოპერაციისთვის მზადება უკვე დაასრულეს. პარალელურად კი ისრაელში პოლიტიკური ტემპერატურა მკვეთრად იზრდება. მართველი კოალიცია სუსტდება, ოპოზიცია ნეთანიაჰუს უპირისპირდება და ვადამდელი არჩევნების საკითხი ისრაელში კვლავ აქტუალურია. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ქვეყანა უსაფრთხოების და მართველობის ერთდროულ კრიზისში შედის. რეალურად რამდენად ახლოს არის რეგიონი ახლა ომთან, ახალ ომთან, განახლებულ ომთან, არის თუ არა ირანზე დარტყმების გადაწყვეტილება უკვე მიღებული, შეძლებს თუ არა ნეთანიაჰუ ისრაელში კოალიციური მთავრობის შენარჩუნებას ომის პირობებში და როგორ აღიქვამენ ისრაელში არსებ დაძაბულ ვითარებას, ომის პაუზას, უბრალო მოქალაქეები, რიგითი ისრაელელები. დღევანდელ ეთერში ამ ყველაფერს დეტალურად მოგიყვებით, გავაანალიზებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან თბილისიდან გიორგი ლოლაძე, რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ჩეხეთიდან აკა ზარქუა, რეალ პოლიტიკის რედაქტორი და გადაცემის ბოლოს აშტოდიდან სამოქალაქო პოზიციით ირაკლი მეტრეველი შემოგვიერთდება. დარჩი ჩვენთან, წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. დღეს ახლო აღმოსავლეთში ყველაზე საშიში სწორედ სიჩუმეა. რეგიონში თითქოს ცეცხლი შეწყდა, ომი თითქოს დაპაუზებულია, რაკეტებიც ნაკლებია, სამხედრო ოპერაციებით შედარებით შემცირდა, მაგრამ რეალურად არავინ ამბობს, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი დასრულდა. პირიქით, ბოლო დღეებში გაკეთებული განცხადებები აჩვენებს, რომ რეგიონი შესაძლოა უფრო დიდ ძიმე ფაზისკენ გადავიდეს. ანუ შესაძლებელია, რომ რეგიონში ვითარება ყოველდღიურად, ყოველ მომდევნო დღეს დამწიმდეს. ბოლო დღეებში გაკეთებული განცხადებები სწორედ ამისკენ მიანიშნებს. დღეს უკვე ღიად საუბრობენ ირანზე შესაძლო დარტყმებზე, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამაზე უკვე ანალიტიკოსები აღარ საუბრობენ, ამაზე საუბრობენ ვაშინგტონში, იერუსალიმში, ამერიკის სამხედრო წრეებში, ისრაელის უსაფრთხოების სისტემებში. დონალდ ტრამპი ირანს ფაქტობრივად ღია ულტიმატუმს უყენებს. ამბობს, რომ თეირანს რამდენიმე დღე დარჩა. ამბობს, რომ ორმუზის სრუტე ირანს აღარ ეკუთვნის. ამბობს, რომ ირანის სარაკეტო შესაძლებლობების დიდი ნაწილი უკვე განადგურებულია. და რაც ახლა ყველაზე საინტერესოა, ტრამპი უკვე აღარ საუბრობს მოლაპარაკებებზე. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თეთრ სახლში სამხედრო სცენარებიც განიხილეს. ანუ რეალურად ვაშინგტონი ცდილობს ერთდროულად 2 რამ გააკეთოს. შეინარჩუნოს დიპლომატიური ძალა და პარალელურად მოემზადოს ძიმე სცენარებისთვის. ამავე დროს ირანშიც ტონი იცვლება. თეირანში პირდაპირ აცხადებენ, რომ ირანი ან გაიმარჯვებს, ან მოწამებრივად აღესრულება. ეს უკვე ჩვეულებრივი დიპლომატიური ენა აღარ არის. ეს არის ირანული რეჟიმის რიტორიკა. და სწორედ აქ ჩნდება ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა. ეს არის ომის დასრულება, თუ პაუზა დიდი ომის წინ. რადგან ფაქტობრივად დღეს ახლო აღმოსავლეთში ყველა მოთამაშე უკვე ახალი ფაზისთვის ემზადება. ისრაელის საბრძოლო მზადყოფნას მაქსიმალურ დონეზე ზრდის. ამერიკა სამხედრო ვარიანტებს განიხილავს. ირანი მობილიზაციის რეჟიმშია. ლიბანში ჰესბოლა კვლავ შეიარაღებულია და ირანიდან სიგნალებს ელოდება. სპარსეთის ყურის ქვეყნები კი საჯაროდ მშვიდობაზე საუბრობენ, მაგრამ კულისებს მიღმა ირანის დასუსტება სურთ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. დღეს არაბული მონარქები თავად ომს არ დაიწყებენ, მათ არ უნდათ პირდაპირი კონფრონტაცია თეირანთან, მაგრამ ასევე მათ კარგად იციან, რომ გაძლიერებული ირანი მათთვის პირდაპირი საფრთხეა. ანუ რეალურად რეგიონში დღეს ყველა ელოდება, ვინ გადადგას პირველ ნაბიჯს. პარალელურად კი მსოფლიო პოლიტიკის მეორე ფრონტი, მეორე დიდი ხაზი იხსნება ვლადიმერ პუტინს
პუტინი პეკინში ჩავიდა. ახლა დიდი გეოპოლიტიკური გადანაწილების პროცესი მიმდინარეობს მსოფლიოში და არა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთში. და ამ ყველაფრის ფონზე ისრაელში კვლავ დაძაბულია პოლიტიკური ვითარება. წინა საარჩევნო კამპანია უკვე დაიწყეს ოპოზიციურმა პარტიებმა. ბენიამინ ნეთანიაჰუ ჯერ არაპირებს, არ ჩქარობს ყოველ შემთხვევაში წინა საარჩევნო კამპანიის გახსნას, თუმცა სხვადასხვა ოპოზიციური ლიდერები უკვე ღიად პირდაპირ თავს ესხმიან ნეთანიაჰუს მართველ კოალიციას. ვაშინგტონში და იერუსალიმში ირანის წინააღმდეგ შესაძლო

0: Zalian male dava strulept, Matician Rom, Matician Rom, Shetanhmeba Gvinda, Isini uka daigalne nam qualaprite, Shetanhmeba Ormuzda Shuditlis Sinunda Momhtariko, Magramasiar Mohta, Magrames Mohteba Male, Ganatshada Donald Trumpma. Trump is Ganatshada Ganatshada Bagaketa Mashem, the Graz American Media Shigarzel, the Informatia Rom, Tetr Sakhshi, Iran Tandaka Shirabit, Samhedro Senar Begani Hiles. Region Shimzardi, Samhedro Dazabulo Bisponze, Israel's Premier Minister Benjamin Netanyahu, Usaptoibis System is Mushaobas Tadebita Dapaseps, Israel's Premier Minister Matsotachnis and Ganshadeba Gavzela.
1: Tam
0: ვიბრუკსა ბიკოტალი კოლ ხანა კოახ ნუ შეთმოსინ მოვიდა ცეთ მინაკლა. Bolo informatsiit Israeli sheyeragebuli zalebis srul mzatqopnashi arian. Israelshi ki mudmivi omis fonze armiashi adamianuri resursis naklebobaze sul upro met saubroben. Politikur donoze gatsovis kanon proyektis irgvli dapirisperebebi kvao gvrdzeldeba. Genshtabis qopili uprosi da opozitsiis ert-erti lideri Gadia Izenkoti atskhadebs rom sakhmtsipos saphudzveli saerto pasukhis gebloba da samkhedro valdebuleba.
2: Ехад, מדינת ישראל היא מדינה יהודית
0: דמוקרטית. ישראל უნდა დარჩეს ებრაულ და დემოკრატიულ სახელმწიფოდ. მეორე აუცილებელია დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ღირებულების პატივისცემა და მესამე სავალდებულოა სამხედრო და ეროვნული სამსახურის ვალდებულების აღიარება. თუ რომელიმე ულტრაორთოდოქსული ან არაბული პარტია ამ სამ პრინციპს მიიღებს, მაშინ შესაძლებელი იქნება ამ პოლიტიკურ ძალასთან თანამშრომლობაზე ფიქრი. სამხედრო სამსახურის საკითხი, როგორც ჩანს, ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ თემად რჩება და Resulta pirispirebas itos aram kholot koalitsiashi aramet opozitsiur banakshits Israelis usaptkhoebis samsakhurebs imsakhureben kebas opozitsiuri liderebis mkhridanas tumtsa partiul sxdomaze ert-ert partiul sxdomaze opozitsiis liderma Liebermanma ganatskhada rom Israelis chrdiloet natsilshi ramdenime khalakshi svadasva kriminaluri dajgupebebi mushaoben da am danashaulis aghkveta Israelis politsia samartaldamtsavebs damoukideblad ar sheuzlia Liebermanma კოალიცია ნეთანიაჰუს მთავრობა კრიმინალის სახალისებაში დაადანაშაულა.
3: Midabrim gvoa gvoa aval safon
0: magal magal sitqobs amboben magram Israelis chrdiloetze kontrols kargaven es kholod arabul sektors arekheba chrdiloetchi biznesis umravlesoba datsvistvis puls proteksiistvis puls ixtis autsilebelia kriminalur organizatsieb sruli

0: Όχι σαν κεφτάρι, θα σε βρίσκω. Ισραήλ, ο Σίδα, το παρτίβι, το είπε, πήρε ο Μπεξό, κάμω ρίτσχαον, μην με στα μου κουάλε τη σέκουνα. Στα μέρα ξέρω του πεδάπτω, ε, κάμω ρίτσχαον, πόλο τη κουάλε τη κουάλε, πόλο τη κουάλε τη κουάλε, μα είναι η κουνεμπα πόντα, η γύρω επένη γκάντσε, αξίδα τσάουγο, ο κάμω ρίτσχαον, ο Άραμπε, ήταν έτσι τσέκουνη κουάλε τη, αν Μπέγκου ήταν έτσι τσέκουνη κουάλε τη, μα γάμι σα δει αντάμιεν, όμω ο Άραμπε ήταν ένα σχόνιο κουάλε τη, ένα Μπέγκου ήταν ένα
1: σχόνιο. Τον τσάμπε νεκάντσε, πενεκάντσε, μια μαζί σου πράγμα παρήρε στα τσουερλάχα, σαν σιόν τρώσει με.
0: Ιστο, εσπαρτεύει, τι είναι αυτά, αλλά σπίρο βαστεύει, ξηρά τα άμαρτου του τεβά, και δεν κάνουν την αρέ, αν μπλοκεύς και ούκουλεύτε χαρέσσε, όπως να τκώ μία το βίνες, να κνίνε ένα κνίμα, και έβαλε τίτρο τα άργουιον. Τα τσέχε βέχα καίτη, δεν κότες πρακτός, τα λέει ανουσνολογόνη κίτρο, εμ τώρα, εις αρέσσε, δεύσον άλλο ρέιτινγκ, τρόλαζε ποπουλαούλ πολιτικός, τρέσσε. Ισραήλ,
1: αν μπορεί να κλέπει χαρισματούλη, μαγράμμα περσπεκτιούλη.
0: Центре что он не шастика, а что я ам оппозицию коалиция шарис, упро центре сти мемарджуэне видрес хвэби, упро метад усавт хвэби сакет хвэбзе концентрове були, магам бэвса угловс демократиз мишнало базе, традицивули сионизм шэнак туне базе, да ძალიან მცირე ნეგატიური რეიტინგი აქვს, მაგრამ როცა ვსაუბრობთ ის არის თუ არა მთავარი ოპონენტი ნეთანიაჰუსი, მე მგონი ეს საკითხი დაიხურა მას შემდეგ, რაც იაირ ლაპიდმა კოალიცია შექმნა ნაფტალი ბენეტთან და ეს ორმხრივი სარგებლის კოალიცია, ამიტომ ერთის მხრივ იაირ ლაპიდთან გაერთიანება ბენეტს მისცა გარანტია, რომ მინიმუმ ოპოზიციურ პარტიებს შორის ის მთავარი ძალა იქნება ხმების რაოდენობით, მეორეს მას მისცა საშუალება, რომ ის ძლიერი სახელმწიფო დაფინანსება, რაც იაირ ლაპიდის პარტიას აქვს, იმის გამო რომ წინა არჩევნებზე ის მეორე ადგილზე გავიდა, ესეც მისი კოალიციისგან წამოვიდა, ადამიანის რესურსითაც უფრო მეტად შეივსო აი ამ გამოცდილი კნესეთის წევრების, რომელიც იაირ ლაპიდს ჰყავს, ანუ ამ მხრივ ეს კოალიცია სასარგებლო იყო, მაგრამ პრობლემულია ეს კოალიცია, რადგანაც როცა იაირ ლაპიდთან ერთად არის ნაფტალი ბენეტი კოალიციაში, აი იმ ებრაული სახლის პარტიის ყოფილი ლიდერი, რომელიც იყო ხმა რელიგიური სიონიზმის, რომელიც იყო ხმა აი ამ ახალ მოსახლეების, რომლებიც იუდეასა და სამარიაში ცხოვრობენ, ამ კოალიციის შექმნის შემდეგ მას ძალიან გაუჭირდება იმ მემარცხენე.
1: თუმცა ისევ რომ აი ზენკოტის თემა მინდა რომ
0: განვარცხოთ, რომელიც ამ არჩევნების ბედს გადაწყვეტს. აი ამ მემარჯვენე ხმებზე ჩემი აზრით უფრო მეტად შეუძლიათ დიდად მიმართული კამპანია ჩაატარონ ავიგდორ ლიბერმანს და გადია იზენკოტს. მე გულისხმობ ცენტრის მემარჯვენე ამომრჩეველს, ზომიერ ლიკუდის მხარდამჭერებს, უფრო მეტად ლიდერ და განათლებულ ლიკუდის მხარდამჭერებს, რომლებსაც არ უნდათ პალესტინური სახელმწიფოს შექმნა, რომელსაც უნდათ კაცრი მიდგომა ხამასის წინააღმდეგ, მაგრამ ისინი გაბრაზებული არიან მოქმედ კოალიციაზე, 7 ოქტომბრის გამო გაბრაზებული არიან მოქმედ კოალიციაზე, ძალიან საზოგადოებრივი კომუნიკაციის თვალსაზრისით ძალიან ბევრი შეცდომის გამო რამაც ისრაელის იმიჯი შელახა მსოფლიოში, მათ შორის აი ამ კოალიციის ყველაზე რადიკალური წევრების, ბენ გვირისა და სმოტრიჩის ქმედებების და განცხადებების გამო, რაც ძალიან ცუდად აისახება ისრაელის იმიჯზე მსოფლიოში. ანუ მათ უნდათ ნორმალური და სწორი აზრის მემარჯვენე განწყობების წარმომადგენელი, ხო, რაც შეიძლება ჩემი აღმით იყოს უფრო მეტად იგივე ეიზენკოტი ან ლიბერმანი.
1: ამ შემთხვევაში მოდი უბრალოდ დავა კონკრეტოდ კითხვა, ასე ვთქვათ, რომ ვერც გადია იზენკოტი, ვერც ლიბერმანი, ორივე ერთად, თუ მათთან გაერთიანდება ამ შემთხვევაში ნაფტალი ბენეტის და იაირ ლაპიდის კოალიციაც, ისინიც კი ასეთი დიდი გაერთიანების ფორმატში მაინც ვერ მოახერხებენ უმრავლესობაში მოსვლას. ახლა საუბარი ისრაელში იაირ ლაპიდის
0: დავივიწყოთ სტაბილური 9-10 მანდატით, ესეც მათი კოალიციის ნაწილია მაინც.
1: გიორგი, ახლა ასეთი ვითარება ისრაელში, რომ ყველა საუბრობს

0: სიმპტომღაც ყველა ოპოზიციური ლიდერი საუბრობს მათთვის თითქმის ყველასთვის სხვა დაპირებები არ აქვს წინასაარჩევნო განცხადებები არ კეთება და თითქმის ყველა შეხვედრა იწყება და მთავრდება ულტრა ორთოდოქსების სამხედრო სამსახურში გაწევის კანონ პროექტთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობ, ახლა ეს მთავარი თემაა, რომლითაც ოპოზიცია შეძლებს ლიკუდის კოალიციური პარტნიორების დამარცხებას ამარჩევნებზე? და კიდე ერთი ფაქტორია 7 ოქტომბრის საგამოძიებო კომისია, ანუ სხვა დასაპირისპირებელი მათ არაფერი აქვთ.
1: ვიცი რა, ბევრი საკითხია, მაგრამ ეს ორია რაც ალბათ ყველაზე მეტად ადამიანების ემოციურად რაც მოქმედებს, ხო? იმიტომ უკვე 3 წელია ფაქტობრივად ისრაელი ომშია და არის ძალიან დიდი ჯგუფი საზოგადოების მოსახლეობის 14%, რომელიც არანაირ მსხვერპლს არ იღებს, განსხვავებით საზოგადოების სხვა ჯგუფებისგან, რომელიც პირდაპირ თავისუფლების ხეულით გადაეფარა თავის ქვეყანას, ზოგი ღაზაში, ზოგი ლიბანში, ზოგი ირანის თავზე ჰაეშია, და ეს ის კი არა, რომ უბრალოდ ისინი არ იბრძვიან. ამას ემატება კიდე ეს, რომ მოქმედი კოალიცია უხვი სუბსიდიების აჯილდოვებს მათ რელიგიურ სკოლებს თუ სხვა ტიპის დაწესებულებებს, რაც რა თქმა უნდა ნიშნავს, ეს ტრადიციული პრობლემა ისრაელისთვის, მაგრამ ამ მომმა კიდე უფრო ღია გახადა ეს ჭრილობა და გაამწვავა მათ ამ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, რომ ჩვენ ვიბრძვით, თქვენ არ იბრძვით, ჩვენ მუშაობთ, თქვენ არ მუშაობთ და ჩვენ ჩვენი შრომით გადახდილი გადასახადებიდან
0: ვაკუთვნით. ეს პრეტენზია და ეს გესმის ბოლო რამდენიმე წელია, უბრალოდ ახლა, როდესაც ვითარება რეგიონში სულ სხვაგვარია, როდესაც ეს პირველი არჩევნებია ომების ფონზე, მიმდინარე ომების ფონზე, ახლა ოპოზიციური ძალების მიერ ნეთანიაჰუს კოალიციის დამარცხება მხოლოდ იმით, რომ აი 7 ოქტომბრის საგამოძიებო კომისია უნდა შეიქმნას, ან ულტრაორთოდოქსების სამსახედრო სამსახურში გაწევის კანონპროექტი მიიღონ, ან არ მიიღონ, ან როგორი ფორმატით მიიღონ. როგორ ფიქრობ, ანუ ეს მთავარი დაპირისპირება, ეს არის მთავარი ხაზი?
1: მთავარი მაინც 7 ოქტომბერი მგონია მე პირადად, რაც იქნება ოპოზიციის თავდასხმის ხაზი ხელისუფლებაზე, რადგანაც ფაქტია, რომ მხოლოდ ერთ ინტერვიუში აიღო პასუხისგებლობა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუ ამ საკითხზე, ისიც ნაწილობრივ აიღო ამაზე პასუხისგებლობა და ფაქტია, რომ ამ საკითხზე ბრაზი არსებობს საზოგადოებაში, არა მხოლოდ იმაზე, იმ დილით რა მოხდა, არამედ იმაზე ზოგადად რამდენად სწორი იყო მისი პოლიტიკა ჰამასის მიმართების განმავლობაში. ვიცით, არის ბრალდებები სხვადასხვა, როგორ შედიოდა კატარული მილიარდები გაზაში, რამდენად სწორი იყო ეს პოლიტიკა, რა როლი ჰქონდა ამაში მოსადის პასუხისმგებლობა, არის შინბეთის პასუხისმგებლობა, ყველაზე ნაწილდება რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა, მაგრამ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მაინც მას ეკესრება, როგორც ისრაელის ისტორიაში ყველაზე დიდი ხანი ამ თანამდებობაზე მყოფ პირს, რომელიც ხელს განსაზღვრავდა მაინც ამ პოლიტიკას, ხო? აქედან გამომდინარე, 7 ოქტომბერი მაინც იქნება ეს თემა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ეს გადაიფაროს, თუ ირანში ომი განახლდა და ეს ირანის ომი რაღაც სხვა შედეგით დასრულდა, რაც ისრაელისთვის სასარგებლო იქნება, ან რეჟიმის უკვე
0: იქ ყეთრი დასუსტებით, ან საერთოდ რეჟიმის ჩამოშლი. აი, ისრაელში ბევრს ცენტრალურ ისრაელში გულისხმობ, იმიტომ რომ საზღვრისპირა რეგიონებში, ქიბუცებში ნეთანიაჰუს კოალიციას მაღალი რეიტინგი აქვს, იქ სადაც ნეთანიაჰუს მოწინააღმდეგები ხავს, რამდენიმე ადამიანი გამოვკითხეთ, ჩავწერეთ, მოვიკითხეთ და იქ არ საუბრობენ, რომ ნეთანიაჰუს მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ის თანამშრომლობს ულტრაორთოდოქსულ პარტიებთან და მათ ულტიმატუმებს და მათ პრეტენზიებს ითვალისწინებს, ან 7 ოქტომბრის ტრაგედია საგამოძიებო კომისიაც არ არის მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისრაელში, ცენტრალურ ისრაელში ძალიან მნიშვნელოვანია ომების საკითხი. ნეთანიაჰუს მართველობის პერიოდში ომი დაიწყო ღაზა სექტორში, ომი დაიწყო ლიბანში ჰეზბოლას წინააღმდეგ და ომი დაპაუსდა, მაგრამ აქტიურ ფაზაში შეიძლება გადავიდეს ირანთან. აი, ამ შემთხვევაში თუ ნეთანიაჰუ რომელიმე ფრონტზე მაინც ვერ მოახერხებს ერთ-ერთი ომის დასრულებას, კი გასაგებია, ისრაელის სამხედრო წარმატებები და დომინაცია ყველა ფორმატში და ყველა რეგიონში, მაგრამ თუ ვერ მოახერხებს ნეთანიაჰუს კოალიცია სექტემბრამდე ან ოქტომბრამდე რომელიმე მხარე, რომელიმე ნაწილში ომის დასრულებას, როგორ ფიქრობ, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ის კვლავ დარჩეს მართველობაში?
1: ძალიან კარგი კითხვა. ზოგადად ჩვენ იომ კიფურის ომის შემდეგ ვხედავთ ესეთ ტენდენციას ფაქტობრივად უმუდმივად, რომ მიუხედავად ძალიან დიდი სამხედრო ოპერატიული წარმატებებისა, პრაქტიკულად უდავო ეს ისრაელის თითქმის ყველა ომში, ეს ხშირად უხდება, ეს გადაეზავდო სტრატეგიულ წარმატებად და რაღაც დიდ დიპლომატიურ შესახებას, რომელიც გაფორმდება ან სამშვიდობო შესახება, ან რაღაც უფრო ხანგრძლივადიანის ზავი, ხო? და ამ კონტექსტში ირანში დაწყებული ომის ფონზე ის რაც ჰეზბოლამ გააკეთა ძალიან დიდი დარტყმა იყო ნეთანიაჰუს კოალიციისთვის, იმიტომ რომ აი ამ 2024 წლის მოვლენების პეიჯერების ოპერაციის ნასოლას ლიკვიდაციის და სხვა თავდასხმების შემდეგ პრაქტიკულად ჰეზბოლას საფრთხე დიდად მოხსნილი ეგონა, ხო, ბევრს, თუმცა აღმოჩნდა, რომ მაინც აღმოჩნდა ჰეზბოლას რაღაც ძალა პრობლემები შეექმნა ისრაელისთვის, დაებომბა საზღვისპირა დასახლებები და განსაკუთრებით აი ამ ჩრდილოეთ რეგიონებში ამან ნეგატიურად იმოქმედა მმართველი კოალიციის რეიტინგზე, ხო? აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია მათ შორის ლიბანის მმართველობის დიპლომატიური პროცესი როგორ წარიმართება და მოხერხდება თუ არა უფრო გრძელვადიან ხელშეწყვეტის მიღწევა, მაგრამ ამ საკითხს ირანისგან მაინც ვერ გაუმიჯნავთ, ხო? რასაც უნდა მოაწეროს ხე ლიბანის მთავრობამ ან თუნდაც ჰეზბოლამ თუ დანება მოვა თეირანიდან, რომ მათ უნდა ისროლონ, ისინი სამწუხაროდ მაინც ისროლიან. ამიტომ აი ეს მაინც ირანის მიმართ საბოლოო გადაწყვეტილებაზეა მიბმული. აქედან გამომდინარე, ამ მიმართულებით არასტაბილურობა, რა თქმა უნდა, მართველი კოალიციის რეიტინგს სერიოზულ დარტყმას აყენებს.
0: ისე არ რომ დაგემშვიდობო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადება, გუშინდელი თუ გუშინწინდელი. ისრაელში ყოველ შემთხვევაში ნეთანიაჰუს ადანაშაულებენ, რომ ომი არც ერთ ფლანგზე არ არის დასრულებული, თუმცა ირანთან დაპაუზებულ ომში, ომის შემდეგ, ისრაელში დონალდ ტრამპის რეიტინგი საგრძნობლად დაეცა, თუმცა დონალდ ტრამპის გუშინელი განცხადება რომ მისი რეიტინგი ისრაელში 99%-ია და იმას შეიძლება ისრაელის პრემიერიც გახდეს, ახლა დღეის მდგომარეობით ტრამპის რეიტინგი ისრაელში ისტორიულ მინიმუმზეა. ანუ ამ შემთხვევაში რა თამაშს ხედავთ, როგორ ფიქრობ? ტრამპის ეს განცხადება ხომ არ იყო?
1: ტრამპიო ეგოცენტრული ადამიანია, ხშირად რიცხვებთან სწორად არ ერთობა, ეს ყველამ ვიცით, ხო? ამიტომ არ მგონია შეხედოთ ამ განცხადებას. მისი მაღალი რეიტინგი დაკავშირებული იყო ბევრ საქმესთან, რაც მან ისრაელისთვის გააკეთა და ბოლო ესეთი დიდი ამბავი იყო ჰამასთან მიღწეული შეთანხმება, რომელსაც მძევლები ჰამასის მიერ გადაცემული ყველა გათავისუფლდა, რაც მართლა დიდი დიპლომატიური წარმატება იყო ამერიკისას და ისრაელისთვის და ზოგადად სფერის სოფლიოსთვის, ვისაც ადამიანების სიცოცხლე ადევდებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს თვალებადია, ხო? და ამჟამად ეს შემცირებულია, რადგანაც ირანში ომის შეწყვეტამ და რაღაცეებზე ისრაელისთვის ცოტა ბარიერების დაწესებამ, რომ უფრო მეტად და უფრო ეს ნახშისტად ემოქმედა ისრაელს, რა თქმა უნდა, ამაზე ემოქმედა, მაგრამ პრემიერი რამდენად გახდება?
0: პრემიერი რამდენად გახდება? ყოველ შემთხვევაში მის რეიტინგებს ერთ-ერთ მატელი არ ხმა, ოპოზიციურ მატელი არ ხმა, მის რეიტინგები გამოაქვეყნა, ქარდი იყო ასეთი, რომ დაახლოებით ითამან ბენგვირის მსგავსი რეიტინგი აქვს დონალდ ტრამპი მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. სხვა შორის ითამან ბენგურის რეიტინგი ყველაზე მაღალია, ისტორიულად მაღალი რეიტინგი აქვს ახლა ამ არჩევნებში. ბევრი ფიქრობს, რომ ისი რადიკალური განცხადებების გამო, იმის გამო, რომ ტერორისტების სიკვდილის დასჯის კანონპროექტი მიიღო მეტნაკლებად და გაძლიერდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობდით ისრაელის პოლიტიკაზე და რაღაცნაირად მინდა შევაჯამო, ბოლო ერთი წუთი დაგვრჩა. ისრაელში ახლა ასეთი ვითარებაა, ბენი განცი და სმოტრიჩი რეალურად თუ არ გაერთიანდნენ რომელიმე ძალასთან, ისინი არჩევნებზე ბარიერს ვერ გადალახავენ. გაძლიერდა ითამან ბენგვირის პარტია, აქეთ არის, არ დაგვავიწყდეს შასი, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური პარტია, რომელის მხარდამჭერების რაოდენობაც ისრაელში სამწუხაროდ საბედნიეროდ ეს ყველა ის ინდივიდუალურად განსაზღვრავს ამას, ყოველწლიურად იზრდება განურჩევლად მათი დაპირებებისა. ახლა ამ არჩევნებზე როგორ ფიქრობ, არის შესაძლებელი რომ ულტრაორთოდოქსი სომა ძალებმა ნეთანიაჰუს არ გამოუცხადონ ხარდაჭერა? ამის რისკი არის? იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად სურათ ცვლის აბსოლუტურად.
1: აი თქვენ გახსოვთ, ეხა 90-იან 80-იან წლებში სხვანაირი ვითარება იყო. შასი აუდასთანაც იყო კოალიციაში, ზოგჯერ ლიკუდთან ერთადაც იყო, მაგრამ ახლა უკვე ის დემოგრაფია, რომელიც ის მოსახლეობა, ვინც ოპოზიციურ კოალიციას უწევს, ხას უკეთად ნეგატიურად არის ამ ულტრაორთოდოქსების სექტორის მიმართ განწყობილი. ამიტომ პრაქტიკულად მთელი კამპანია მათ აგებული აქვთ იმის მიმართ, რომ ორთოდოქსების მიმართ დამოკიდებულება უნდა შეცვალონ სახელმწიფომ და ამიტომ მათ უბრალოდ სხვა გზა არ აქვთ ისინი ნეთანიაჰუსთან ერთად უნდა იყვნენ და ძალიან კარგი აქცენტი ჰქონდა შენ. ერთ-ერთი მთავარი ინტრიგა რაც არის ამ არჩევნების ჩემთვის პირადად და ბევრი ანალიტიკოსისთვის არის რამდენი ისინი მხარდაჭერას გულის ხომ ბოლო ორთოდოქსური პარტიები ამ არჩევნებზე, იმიტომ მოგეხსენებათ ყველაზე მაღალი შობადობა ამ სექტორშია ისრაელში და ყველაზე მეტი 18 წლის ბოლო 4 წელიწადში გახდებოდა ულტრაორთოდოქსი ახალგაზრდა, ვინც პირველად მისცემს ხმას. ამიტომ ძალიან საინტერესოა რამდენად გაიზრდება მათი მხარდაჭერა, იმიტომ მათ როგორც წესი აქვს მაქსიმალური მობილიზება, ხო
0: 96%-ი. საკმაოდ საინტერესო წელი გველოდება არჩევნების მხრივ, ასეთი არჩევნები ისრაელში აქ დაბადებული გაზრდილი ადამიანებისთვის, რომლებიც მრავალი არჩევნები გამოიარეს, ასეთი ისტორიული არჩევნები ისრაელს არ ჰქონია. ერთის მხრივ ნეთანიაჰუს კლავ უნდა ისრაელის პრემიერობა, ეს გასაგებია, მისი ამბიცია როგორც არამხოლოდ ისრაელის პირველი ლიდერობაზე, არამედ ის ზოგადად რეგიონში ფიქრობს, რომ ლიდერი არის, თუმცა აქეთ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი და არც ისე ნაკლები ფიქრობს, რომ ასევე ქვეყანა იმსახურებს ახალ ლიდერს, თუმცა რეგიონში მიმდინარე ომები ახლა თუ დაიწყო ირანთან დაპირისპირება განახლდა, დიდწილად განაპირობებს არჩევნების ბედსაც. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც არაერთხელ გვექნება ჩვენ დრო იმისთვის, რომ განვიხილოთ რეგიონში და ისრაელში არსებული ვითარება. დიდი მადლობა გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: დიდი მადლობა მიხეილ და არ გამოვიცხოთ, რომ მივიღოთ ისეთი ციკლი არჩევნების, როგორც იყო 1919-21 წლებში, როცა 4 არჩევნები ჩატარდა. ესეც დაუშვათ.
0: ხო, ესე დაუშვათ. ისრაელის პოლიტიკაში ყველაფერი ხდება. დიდი მადლობა გიორგი, რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი გიორგი ლოლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი გადავიდეთ იმ თემებზე, რომლებიც დღეს არამხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის, არამედ მთლიანად მსოფლიოს მთავარი უსაფრთხოების საკითხია. ბოლო დღეებში სამ რეგიონში სამხედრო რიტორიკა გამწვავდა. დონალდ ტრამპი ირანს ღია ულტიმატუმის ენით ესაუბრება, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თეთრ სახლში სამხედრო სცენარებიც განიხილეს. ისრაელის საზოგადოებრივმა უწყებლის ინფორმაციით ამერიკა და ისრაელი ახლა უკვე ერთმანეთთან ათანხმებენ სამხედრო სპეცოპერაციის სცენარს. ისრაელში საბრძოლო მზადყოფნის დონე უმაღლეს ნიშნულამდე აყვანილი. თავარი შიში ასეთია: ნებისმიერი შეცდომა, ნებისმიერი არასწორი გათვლა ან პროვოკაცია შესაძლოა რეგიონში ახალი დაპირისპირების მიზეზი გახდეს. ამავე დროს ირანიც ტონს არ იცვლის, თეირანში ამბობენ, რომ ირანი ან გაიმარჯვებს, ან მოწამეობრივად აღესრულება. ამის პარალელურად ჰეზბოლა სრულ ზამბრუსძოლო მზადყოფნაში რჩება. ჰორმუზის სრუტე კვლავ მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ წერტილად ითვლება. სპარსეთის ყურის ქვეყნები კი საჯაროდ მშვიდობაზე საუბრობენ, თუმცა კულისებს მიღმა მათ ირანის დასუსტება სურთ. რეალურად რამდენად ახლოს არის რეგიონი ახლა ფართომასშტაბიან ომთან, არის თუ არა ირანზე დარტყმების გადაწყვეტილება უკვე მიღებული ვაშინგტონში, რა როლი იქნება ჰეზბოლას და ლიბანის ფრონტს ამ დაპირისპირებაში და რამდენად შეიძლება ეს კონფლიქტი გაცდეს ახლო აღმოსავლეთის ფარგლებს, ამ თემებზე სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში ახლა ჩეხეთიდან რეალ პოლიტიკის რედაქტორი აკა ზარქუაშა მოგვიერთდება. აკა, მოგესალმებით იერუსალიმიდან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: მოგესალმებით მიხეილ, მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ. როგორ ფიქრობთ დღეს რეგიონში არსებულ ვითარებას, თუ თვალყურს ადევნებთ რა განცხადებები კეთდება ისრაელის მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან? ახლა ვართ იმ ფაზაში, რომ თქვენი Facebook სტატუსიც დავიკითხე, საკმაოდ საინტერესო ანალიზი ჰქონდათ. ახლა ჩვენ ვართ იმ ფაზაში, რომ შეიძლება ყოველდღიურად დღეს, ხო, ანუ ახლოეს დღეებში დაპაუზებული ომი განახლდეს ახლო აღმოსავლეთში, როგორ ფიქრობთ?
2: კი, ნამდვილად ამის ალბათობა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დასრულდა დონალდ ტრამპის ვიზიტი. ეს რიტორიკაში ცვლილება ვიხილეთ, რომ მას შემდეგ, რაც ტრამპის ვიზიტი დასრულდა ჩინეთში და ის დაბრუნდა სამშობლოში, ამის შემდეგ აკეთა რამდენიმე განცხადება, შედგა მისი კაბინეტის შეხვედრა უსაფრთხოების გუნდის და იყო საუბარი იმაზე, რომ თქვათ, გაზრდილ შანსებზე საუბარი მოქმედების განახლების. თუმცა გუშინ აშკარად იყო რაღაც ინტენსიური პროცესი დიპლომატიური მხარეებს შორის. ჩვენ გვახსოვს, რომ 3 დღის წინ უკვე ტრამპმა გამოაცხადა, რომ მან გადადო ეს სამხედრო დარტყმები საუდის არაბეთის, კატარის და პაკისტანის თხოვნით, თორსები თუ უბრალოდ საამიროების თხოვნით. და ამის შემდეგ გუშინ ჩვენ ვიხილეთ ისე რაღაც ესეთი უფრო ინტენსიური ახალი დიპლომატიური პროცესი, რომლის ფარგლებში საშკარად მიმდინარეობს რაღაც, ესე ვთქვათ, სერიოზული შეხვედრები და კონსულტაციები.
0: თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ისრაელში ახლა სამხედრო მზადყოფნა მაღალ ნიშნულზეა, ფლოტი, არმია გადასულია საგანგებო რეჟიმში, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ დროისთვისაც ბოლო მონაცემებ, ბოლო 24 საათში რამდენიმე შეტაკება მოხდა ჰესბოლასა და ისრაელის ძალებს შორის, როგორ ფიქრობთ ახლა აი მოლაპარაკებების პროცესი, რომელიც ანამ ირანის თემაზე უშუალოდ გადავალ, თქვენ უბრალოდ ახსენეთ ლიბანი და ერთი კითხვა მექნება ლიბანის თემაზე. ისტორიულ შეთანხმებას, ისტორიულ მომენტს ველოდებოდით ისრაელში, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლიბანისა და ისრაელის წარმომადგენლების შეხვედრა შედგებოდა, მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ ცეცხლის შეწყვეტა მომხდარიყო, თუმცა აი ბოლო შეტაკებები, დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადებები, რომ ირანთან შეიძლება ომი დაიწყოს, გამორიცხავს ფაქტობრივად ასე ჩანს, რომ გამორიცხავს ისრაელი ლიბანის მოლაპარაკებებსაც, ხო ასეა?
2: მანუ ნამდვილად აქ თქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ლიბანის ფარობასთან შეიძლება რაღაც შეთანხმებები მოხდეს, სამწუხაროდ არ გამორიცხავს იმას, რომ ომი გაგრძელდება, ხო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ლიბანის მთავრობა ვერ აკონტროლებს თავის ქვეყნის ტერიტორიას სრულად. მისი არმია უფრო სუსტია ვიდრე ჰეზბოლა, და ჰეზბოლა ამ შემთხვევაში ემორჩილება, როგორც თქვენ კარგად იცით, ირანს, და აქედან გამომდინარე ეს ვერ გადაწყვეტს პრობლემას, ხო, ანუ თუ ლიბანის მთავრობასთან შეთანხმება, ლიბანის მთავრობის მიღმა მოქმედებს ამ შემთხვევაში ჰეზბოლა, და რომელსაც აკონტროლებს ირანი, რაც გამოაჩინა კიდევაც ამ ომმა, ხო, როდესაც ვთქვათ იგივე ხუსიტებისგან განსხვავებით, რომლებიც არ ჩაერთვნენ თავიდან ამ ომში, ლიბანი ომის პირველივე დღიდან ჩაერთო ამ დაპირისპირებაში ისრაელთან.
0: გასაგებია, თუმცა აი ბოლო ის ვითარება ისეთი ახლო აღმოსავლეთში, რომ თითქმის ყოველ რამდენიმე საათში, ყოველ მომდევნო დღეს ვითარება იცვლება, გუშინ წინ ჯერ კიდევ საუბარი იყო დიპლომატიაზე, მოლაპარაკებებზე, შემდეგ უკვე აქტუალური გახდა, რომ აი რამდენიმე დღე დარჩა ირანს და შეიძლება ომი განახლდეს ახლო აღმოსავლეთში, თუ მანამდე ჯერ კიდევ მანამდე საუბარი იყო, რომ ირანი დათანხმდა გამდიდრებული ურანის გატანას ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საუბარი იყო 15-14 წლიან მორატორიუმზე. როგორ ფიქრობთ, აკვირდებით ამ მოვლენებს, თვალსადევნებთ განცხადებებსაც, როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა ისეთი, რის გამოც აი გუშინ ასეთი რადიკალური განცხადება გააკეთა დონალდ ტრამპმა და ისრაელის პრემიერმა არმია საგანგებო რეჟიმზე გადაიყვანა? რა მოხდა კულისებში, როგორ ფიქრობთ?
2: ანუ გუშინ ვიცით, რომ ვთქვათ, საუბარი შედგა, სატელეფონო საუბარი შედგა დონალდ ტრამპსა ბიბი ნეტანიაჰუს შორის, როგორც დასავლური მედია წერს, ყოველ შემთხვევაში ცოტა დაძაბული საუბარი იყო. იმასთან დაკავშირებით აღდგება თუ არა, თქვა, დაიწყება თუ არა საომარი მოქმედებები, და რამდენადაც ეს წყაროები გვეუბნებიან არის ის, რომ ბიბი ნეთანიაჰუ უფრო მეტად, თქვა, რაღაცა ამ საომარი მოქმედებების აღდგენის სცენარისკენ იხრება, მაშინ როდესაც ტრამპი მას ეუბნებოდა, რომ სურდა შანსი მიეცა მოლაპარაკებებისთვის, და აქაც ჩვენ ხედავთ რაღაცნაირ ესეთ განსხვავებულ პრიორიტეტებს, ხო, ამერიკასა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასა და ისრაელს შორის. ისრაელისთვის პრიორიტეტული არის მაინც უფრო სტრატეგიული საკითხები, იქიდან გამომდინარე, რომ ირანი მისთვის უფრო
0: და ეკონომიური ძალასაც კონკრეტულად
2: წარმოადგენს, ხო, ანუ ვთქვათ, ის რაკეტები იქნება თუ ვირთული პროგრამა იქნება თუ ასე შემდეგ, ირანის სახელმწიფო პოლიტიკიდან გამომდინარე ისრაელისთვის ბევრად უფრო დიდი საფრთხეა, ვიდრე ამერიკისთვის. აქედან გამომდინარე, ისრაელის პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ის 400 კილოგრამი უკვე გამდიდრებული ურანის მარაგი და ამის გატანა ირანიდან, მაშინ როდესაც ამერიკის მთავარი პრიორიტეტი ამ ვითარებაში შესაძლოა იყოს აი ამ ჰორმუზის სრუტის გაქცევა.
0: ისრაელის
2: ეკონომიკურ პრობლემას ანიჭებს.
0: აი ეგ მაგ ლოგიკაში რომ გამოყვეთ, ისრაელში მაინც ამბობენ, რომ დაპაუზებული ომის პერიოდში ვერცერთი ნაბიჯი ვერ გადაიდგა მოლაპარაკებებისთვის, გაიმართა მოლაპარაკებები მოლაპარაკებებისთვის და ვერცერთ საკითხზე შეთანხმება ვერ მოახერხეს, და ისრაელის უსაფრთხოების სამსახურები, მოსადი ყოველ კვირეულად ინფორმაციას ანგარიშებს, აქვეყნებს და აწვდიდა მთავრობას, და შემდეგ ნეთანიაჰუ ტრამპს გამოსაწვდიდა, რომ ამით დროს იგებს ირანი. და შესაბამისად, თუ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ერთ-ერთი ბოლო განცხადება იყო, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლია არ ჩაერიონ ისრაელი, დამოუკიდებლად აქვს ისრაელს რესურსი, რომ დამოუკიდებლად მოახერხოს ირანზე თავდასხმა და გამდიდრებული ურანის გამოტანაცო. ახლა ვითარება ისე დაიძაბა, რომ შესაძლებელია დონალდ ტრამპიც ფიქრობდეს, რომ ირანთან უბრალოდ ისრაელი ასე ამბობდა ბოლო რამდენიმე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად, რომ წინა ომის დროსაც ასე იყო 12-დღიანი ომის დროს, რომ ირანის ნდობა არ შეიძლება. დონალდ ტრამპი ამას ახლა მიხვდა უბრალოდ?
2: არა, მე მგონია რომ ტრამპიც ამას ხვდება, თუმცა ტრამპის სიტუაცია განსხვავებულია და ნეთანიაჰუს სიტუაცია განსხვავებულია. ამ შემთხვევაში მათი ინტერესებიც მე მგონია რომ არ არის სრულთან ხვედრაში ამ ომთან დაკავშირებით და ეს არის აი ამ განსხვავების მიზეზი და მე მგონია რომ თქვა იგივე ამ ომის ამ უბრალოდ ეს ეწოდეს მიმდინარეობისას, რომელიც უკვე თვენახევარია ხო სადღაც გრძელდება, ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ აი გარღობის პირას ვართ, აი ირანს უნდა შეთანხმება, აი ბოლო დეტალებს ვათანხმებთ, ირანი ამას დათანხმდა, იმას დათანხმდა და საბოლოო ჯამში ეს არაფერით არ თავდებოდა, ხო, ან როგორც თქვენ თქვით, ეს მოლაპარაკებები რჩებოდა მოლაპარაკება და ამის მიზეზი არის ის, რომ რეალურად მიუხედავად იმისა, ხო ვთქვათ, რას როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი გარედან, როგორ თვლის დონალდ ტრამპი, ირანი თავის თავს არ აღიქვამს ამ ომში დამარცხებულად. ეს მუქარები, რომელსაც ტრამპი ყოველ მეორე დღეს არცელებს და შემდეგ უკვე ჩემი დათვლის სადღაც 6-ჯერ დაანონსა გამანადგურებელი დარტყმები და შემდეგ 6-ჯერ გადადო სხვადასხვა მიზეზით. ყველა ესეთი გადადება ირანის რეჟიმს არწმუნებს იმაში, რომ მათ აქვთ უპირატესი ხელი, მათ აქვთ უპირატესობა. ამერიკას ნაკლებად, ამერიკას უფრო ნაკლებად აწყობს, ამერიკას უფრო ნაკლებად სურს ამ ომის განახლება, ამერიკა უფრო ნაკლებად მზადა ამ ომის განახლებისთვის, ვიდრე ირანი. აქედან გამომდინარე, ისინი მე არ მგონია რომ სერიოზულ დათმობებზე წავიდნენ.
0: დაახლოებით მსგავსი ჩვენს აუდიტორიას შევახსენოთ, თქვენ კი იცით, ჩვენ მუშაობთ ამ თემებზე და ვაკვირდებით ტრამპის ყველა განცხადება, მისი ქვეტექსტებით სავარაუდოდ გვესმის. 28 თებერვლამდე 2026 წლის 28 თებერვლამდე სანამ ეს ორსახელწოდებიანი ომი, ეპიკური რისხვა ომის ღრიალი დაიწყებოდა, მაშინაც მოლაპარაკებები იყო, თუ გახსოვთ, ჟენევაში და ასე შემდეგ, და მაშინაც დაახლოებით ერთი სტილის განცხადებები ჰქონდა დონალდ ტრამპს. თუ ამ მესიჯ ბოქსებს და იმ მესიჯ ბოქსებს შევადარებთ, ისრაელში უბრალოდ აღარ ფიქრობენ, რომ ომი არ განახლდება. ისრაელში ფიქრობენ, რომ ახლა დღეს ხვალ და ზეგეს რამდენიმე დღე დღესასწაულია, მაქსიმუმ რამდენიმე დღეში გარდაუვალია ფაქტობრივად ომის განახლება ახლო აღმოსავლეთში. თქვენ ამ ლოგიკაში შეიძლება რომ შემომყვეთ და დამეთანხმოთ?
2: მე მგონია რომ თუ რამდენიმე დღეში არა, აი ის სიტუაცია რომელიც ახლა არის შექმნილი არ არის მდგრადი, ხო, ანუ ეს დიდხანს ასევე არ გაგრძელდება. საჭიროა რაღაცნაირი გადაწყვეტა ამ პრობლემის. ეხლა ამ პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელია, ვთქვათ, მოლაპარაკებების გზით, მაგრამ არც ერთი მხარე არ არის იმ პოზიციაში, რომ მიიღოს აი ამ შეთანხმებისთვის, ვითარების განმუხტვისთვის საჭირო მტკივნეული კომპრომისი. აქედან გამომდინარე, რჩება ისევე სამხედრო მოქმედებები, თუმცა ამ სამხედრო მოქმედებების დროსაც ჩემთვის რთული წარმოსადგენია ისეთი სამხედრო დარტყმები და ისეთი სამხედრო კამპანია, რომელიც ირანს მიაყენებს ისეთ ზიანს, რომ ირანი დათანხმდება რაღაც ასეთ კომპრომისებს, ისეც როგორცაც არ დათანხმდა ომის 40 დღის განმავლობაში.
0: ამჯერად პირველად საუბრობენ უკვე აქტიურად განიხილება სამხედრო სახმელეთო ოპერაცია, თუმცა თემაზე არ
2: მინდა. აი ეს არის, ხო, ანუ ის რაც აქამდე იყო, თქვა, შეზღუდული საჰაერო დარტყმები. არ არის საკმარისი, არ აღმოჩნდა საკმარისი. აქედან გამომდინარე, ირანის, თქვა, როგორ გითხრა, წარმატების საიდუმლო ამ შემთხვევაში სწორედ ეს არის, ხო, რომ ის თამაშობს იმაზე, რომ მისი ტკივილის მიმართ ტოლერანტობა უფრო მაღალია ვიდრე ამერიკის.
0: და ერთი წუთი დაგვრჩა, ამიტომ ძალიან მოკლედ მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო ახლო აღმოსავლეთის არსებულ ვითარებაზე, სანამ გადავალთ, ვიტყვით, დაიძაბება არ დაიძაბება სიტუაცია, ამას ავარაუდოთ, აი უახლოეს რამდენიმე დღე გავიგებთ, ეს ტრამპზე და ისრაელის მაღალჩინოსნებზე დამოკიდებული, თუმცა მნიშვნელოვანია სპარსეთის ყურის ქვეყნები, საჯაროდ ისინი ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებენ, მაგრამ პირად სატელეფონო საუბრებში აღნიშნავენ და აცხადებენ, რომ გაძლიერებული ირანი მათთვის საფრთხეს წარმოადგენს, მათი პოზიციაც გადამწყვეტი იქნება სავარაუდოდ ახლა.
2: რა თქმა უნდა, ხო, ანუ იმიტომ რომ ეს საპასუხო ზომები, რომელსაც ირანი მიიღებს ნებისმიერ საომარი მოქმედებების დაწყების შემთხვევაში, სწორედ მათ მიმართ იქნება, მათკენ იქნება მიმართ, მათ წინააღმდეგ, ხო? ანუ ისინი მთავარი დაზარალებულები აღმოჩნდებიან, ხო? იგივე საამიროების მიმართ უფრო მეტი დრონი და რაკეტა გაუშვა ირანმა, ვიდრე ისრაელის მიმართ. ეს არ დაგვავიწყოს.
0: ამიტომ ახლა ირანიდან მომდინარე საფრთხე არა მხოლოდ ისრაელს ემუქრება. აქამდე თუ იყო, რომ პირველ მტრები იყვნენ ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ბოლო მოაჩვენა, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებიც აღმოჩნდნენ მათი მტრები. დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. იმედი მაქვს, რომ მომავალში თუ არაერთხელ გვექნება შესაძლებლობა განვიხილოთ ან ომის მიმდინარე ფაზა, ან დასრულების ფაზა, ან მოლაპარაკების ფაზა. ყოველთვის საინტერესო თქვენთან საუბარი. ალკა, დიდი მადლობა
2: ასევე
0: მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ. ახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა აკა ზარქოა, რეალ პოლიტიკის რედაქტორი. და ახლა პოლიტიკიდან სამხედრო ანალიზიდან და დაპირისპირების დეტალებიდან გადავიდეთ ჩვეულებრივ ადამიანების ყოველდღიურებაზე. როდესაც რეგიონში მუდმივად საუბრობენ ირანზე, შესაძლო ახალ ომზე, ჰესბოლაზე, სამხედრო მზადყოფნაზე და ვადამდელ არჩევნებზე, ყველაზე მნიშვნელოვანია მაინც მთავარი საკითხი, როგორ ცხოვრობენ ისრაელში მოქალაქეები. დღეს ქვეყანაში თითქოს ორი პარალელური რეალობა არსებობს. ერთ მხარეს პოლიტიკოსები, სამხედრო გეგმები, განცხადებები, საფრთხეები, გეოპოლიტიკა და მეორე მხარეს ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად ცხოვრობენ, აგრძელებენ ცხოვრებას, მუშაობენ, ზრდიან შვილებს, გადიან ქუჩაში, სწავლობენ და ასე შემდეგ. ბოლო თვეებში ისრაელის საზოგადოებაში განსაკუთრებით იგრძნობა დაღლილობა, მუდმივი დაძაბულობა, გაურკვევლობა და პოლიტიკური პოლარიზაცია. მაგრამ ამავე დროს ბევრს ას ისევ აქვს განცდა, რომ ქვეყანა ძალიან ძიმე, მაგრამ ისტორიულ ეტაპს გადის. როგორია დღეს მოქალაქეების განწყობა, რამდენად დიდია ახლა ომის შიში მოქალაქეებში, რას ფიქრობენ ადამიანები, ისრაელელები არჩევნებს და პოლიტიკურ კრიზისზე და როგორ იცვლება ყოველდღიური ცხოვრება მუდმივი უსაფრთხოების ფონზე, ახლა აშდოდიდან პირდაპირ ეთერში ირაკლი მეტრეველი ჩაგვერთობა. ირაკლი, იერუსალიმიდან მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
3: მოგესალმებით მიხეილ, მიესალმებით თქვენს მენელს, თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ გადაცემაში მომიწვიეთ.
0: დიდი მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის ჩვენს პროექტში. ირაკლი, პირველ რიგში, როგორია დღეს ჩვეულებრივი ადამიანების განწყობა ქვეყანაში? იგრძნობა თუ არა საზოგადოებაში დაძაბულობა, რომ ახლა მოსალოდნელია რეგიონში დაპაუზებული ომი განახლდეს?
3: დიახ, ახლა ნახეთ, განწყობასთან დაკავშირებით რა შემიძლია თქვა. ახლა მე რო ვთქვა, რომ შესანიშნავი განწყობა არის და ყველაფერი კარგად არის, ну аман ცოტა სიცრუეს იქნება, ხო? ეხლა კი განწყობა არის დაძაბული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ფაქტიურად მესამე წელია ომში ვიმყოფებით. ომი ეხლა არ დაწყებულა, ომი ჩვენ პარტომასშტაბიანი პრინციპში დაიწყო 7 ოქტომბრის შემდეგ და ფაქტიურად 3 წელი ვარ დაძაბულოთ. მაგრამ ამასობაში ჩვენ ვართ ყველაფრის მოლოდინში. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ხანგრძლივი ზავი, ხო, თავიდან ორკლიანი ზავი იყო ირანთან, მე ეტაპობრივად რაღაც გახანგრძლივდა. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ რეგიონში და თუმდაც ისრაელში ჩატმნარდა სიტუაცია, ირანში იყო მიღწეული მიზნები, უკვე მიაღწია ეს მიზნებს ისრაელი და ამერიკა ერთად. არა, ჩვენ ვართ ისევ და ისევ მოლოდინში იმისა, რომ შესაძლებელია ნებისმიერ წანს, ნებისმიერ წუთში ან დღეს, ხო, განახლდეს ისევ საომარი მდგომარეობა. და ჩვენ ფიზიკურად და მორალურად ასევე ჩვენ მომზადებულები ვართ მაგისთვის. იმიტომ რომ ფაქტიურად მიზნები არ იყო ბოლომდე დასმული, ასახული და ეს უნდა, ეს ოპერაცია უნდა ჩამთავრდეს იმით, რომ რაც არის დადგმილი თავდაპირველად, ის გეგმები, ხო, პირველი არის ბირთული იარაღის არამედ დაკეცვა, არამედ გაუქმება და გატანა უკვე გამდიდრებული ურანის. მეორე კიდე არის აი ეს რეჟიმი, რომელიც არის აიათოლას რეჟიმი, ხო, 57 წელი, რომელიც ებრძვის ისრაელს და მშვიდობას არ ამყარებს ამ რეგიონში, არის რა თქმა უნდა შესაცვლელი.
0: გასაგებია, თუმცა ტრამპმა ბოლო დროს რიტორიკა შეცვალა და რეჟიმის ცვლილება აღარ იყო აქტუალური, მაგრამ ისრაელის მაღალჩინოსნები ყოველთვის აკეთებდნენ განცხადებას, რომ რეჟიმის ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. თუმცა აი მოქალაქე სამოქალაქო განწყობა ახლა თქვენს გარშემო როგორია, მათ რა აინტერესებთ ახლა? ირანში რეჟიმის ცვლილება, ომის დასრულება, თუ აშტოჩი მაგალითად თქვენ სოციალურად აქტიური ადამიანი ხართ, სამოქალაქოდ აქტიური ადამიანი ხართ, თქვენს გარშემო როგორი განწყობა მოლოდინი არის, რომ აი რამდენიმე დღეში განწყობა გაქვთ, რომ მოქალაქეები ემზადებიან ომისთვის? ეს განწყობა არის ახლა თქვენს გარშემო?
3: რა თქმა უნდა, ეხლა ნახეთ როგორი სიტუაცია. ეხლა თუმდაც სამსახურში, ხო, უკვე აქტიურად მიდის საუბარი იმაზე, რომ ყველანი უნდა ვიყოთ იმისთვის ძაც, რომ შეიძლება ხვალზე დაიხურო სამსახურები ისევ და ისევ იმ მიზნით, რომ შეიძლება ომი განახლდეს. ფაქტიურად ის როგორი მომენტია, ჩვენ ვერც გეგმავთ, ვერც ვერაფერს, წინას არ ვერც ერთი კვირით ვერც დაუშვათ არდადეგებს, უკვე ცოტა ხანში მოდის უკვე არდადეგების სასკოლო, ბავშვები აგრეთვე სახლში იქნებიან და ფაქტიურად ჩვენ ვერც გეგმავთ ვერაფერს, ვერც საზღვარგარეთ გასვლას, იმიტომ რომ ნუ ეხლა ყველამ კარგად იცით ცა როგორი სიტუაციაშია ეხლა, ბევრი ავიაკომპანია არ დაფრინავს, რომელიც დაფრინავს იქით გაართულია მოკლედ გადაადგილება და ასე შემდეგ. ჩვენ წინასწარ ვერაფერს ვერ გვეგმავთ, ვერ ვიცით, იმიტომ რომ ისევ და ისევ სიტუაცია არის დაძაბული, ომი არ დამთავრებულა და ომი შესაძლებელია, მე კიდევ ერთხელ გავმეორებ, მე ბისმიერ წამს, ანუ არამოდენიმე დღეში, ანუ შეიძლება ეს საათშიც განახდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპმა კი მესმის თქვენ რამდენად წეღან, რომ ტრამპმა შეცვალა რიტორიკა, ну, ицит როგორი სიტუაცია. პირველ რიგში ეს მე მოდით პირდაპირ გეტყვით რა, პირდაპირ სიტყვებით მინდა ვისაუბრო. ეს არ არის პირველ რიგში შეერთებული შტატების და ტრამპის ინტერესები, ეს არის პირველ რიგში ისრაელის და ამ რეგიონის ინტერესები. ირანში შეიცვლება ხელისუფლება თუ რამე პროგრამა დაიკეცება, მან რეგიონში რა სიტუაცია იქნება. რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატები არიან ჩვენი პირველი და ყველაზე მაგარი მეგობარი, პარტნიორი ასევე. საერთაშორისო ფონზე და ჩვენ რა თქმა უნდა ხარს გვიჭერს, მაგრამ რა საჭირო არის ისრაელისთვის პირველ რიგში, რა მიზნებიც არის მისაღწევი ბოლომდე, ხო? ისრაელი მაგას გააკეთებს.
0: ისრაელის მახალჩინოსნები აკეთებენ
3: შეცვალას რიტორიკა.
0: ისრაელის მახალჩინოსნები ამბობენ, რომ ისრაელს დამოუკიდებლად შეუძლია ომის დასრულება ნებისმიერ ფონზე, უბრალოდ ის მოკავშირე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობს. ამავე დროს დონალდ ტრამპის ბოლო განცხადება იყო, რომ ის ძალიან დიდი პოპულარობით გაბლავს 99%-იანი მხარდაჭერა აქვს ისრაელში და შეიძლება პრემიერიც გახდეს. ეს მცირე ხუმრობით, თქვენ წეღან რაც თქვით, რომ მოქალაქეებში განწყობა არის ის, რომ არასტაბილური განწყობა არის, ისრაელის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ჩაატარა გამოკითხვა მრავალ ქალაქში და აღმოჩნდა, რომ თითქმის ფაქტობრივად კულტურული ღონისძიებების 80%-ი გაურკვეველ ვითარებაშია, ვერ იგეგმება, ბილეთები არ იყიდება, ასევე სპორტული ღონისძიებები. მოქალაქეები ამბობენ, რომ მათ არ შეუძლია ზაფხულის შეგულებების დაგეგმა, რადგან შესაძლებელია ვითარება ყოველდღიურად დაიძაბოს და ამ ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეების ფინანსური მდგომარეობაც, იმიტომ რომ 40 დღის განმავლობაში მოქალაქეების დიდი ნაწილი უმუშევრები იყვნენ, შემდეგ დაპაუზებული ომის პირობებში ზოგი ბიზნესი ვერ განახლდა, ზოგი ბიზნესი ისევ გაუჭირდა ფუნქციონირება და ახლა აი თქვენი გამოცდილებით თქვენს გარშემო, თქვენს ქალაქში ძალიან ბევრი აუდიტორია გვყავს აშტოტში, სხვათა შორის აშტოტში მცხოვრები ქართველები გვისმენენ, გვიყურებენ. როგორი ვითარებაა ფინანსური კუთხით? როგორ ფიქრობ, მოქალაქეები შეძლებენ კიდევ ერთი ომის ფინანსურად გადატანას?
3: უხ, ნახეთ ახლა როგორი სიტუაცია. მე ახლა რა თქმა უნდა ყველა მოქალაქეც ას ვერ გამოვთქვა, მაგრამ მე შემიძლია ადრი გამოვთქვა იმ ხალხის, ვისთანაც მე მაქვს ურთიერთობა პირადად, თუნდაც აშდოდში. კი, როგორც თქვენ ახსენეთ, აშდოდში ნუ ახლა ცნობილი ქალაქი, იმითო ბევრი ქართველი ცხოვრობს აქ და ბევრთან ამაკ რა თქმა უნდა ურთიერთობა. ასევე მე მინდა ჩემი ოჯახის პოზიციას დავაფიქსირო. კი, პირველ რიგში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური სტრეს გამიცდით ჩვენ ყველანი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ ომი არ არის სასიხარულო ამბავი და როცა რაკეტები დაფრინავს და დანდაუძო მაზაკა ირთვება და ბავშვებს უწევთ თავშესაფარში ჩასვლა ყოველნახევარ საათში, ერთხელ, ნუ ეს არ არის კაი ამბავი და სასიამოვნო, რა თქმა უნდა. მაგრამ მეორე კუთხეც არის, რომელი ხო ომის დაწყებიდან ძალიან ბევრი სამსახური დაიხურა, ბიზნესები დაიხურა და ასე შემდეგ, ბევრ ადამიანს ფინანსურად აესახა ეგ პრობლემა. ძალიან ბევრ ადამიანს, მათ შორის, ნუ მე შემიძლია ვთქვა, ვარ მაგალანის შორის, იმიტომ რომ მე ისე სფეროში მუშაობ, სადაც ნუ არ არის პირველადი აუცილებლობის მიწოდების დაუშვათ რაღაცა
0: პრობლემა. თითქოს ყველა მომსახურების სფერო დაზარალდა ამ ომის დროს. აი მომსახურების სფერო, სასტუმროები, რესტორნები, ტურისტული ცენტრები, ღონისძიებები ფაქტობრივად დაზარალდნენ და ახლა საუბრობენ, რომ თუ სახელმწიფო არ დაეხმარება, შეიძლება მათ ახლა ომი, კიდევ ერთი ომი უბრალოდ ვერ გადაიტანონ გადარჩენისთვის. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ცოტა ერთი წუთი გრჩება და უცებად მინდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემას შევეხო. ჩვენ წეღან საუბრობდით, რომ მიუხედავად ამისა, რომ ისრაელში ახლა დაპაუზებული ომია, ირანთან მიმდინარე ომი, ორი აქტიური ომია ლიბანში და ღაზა სექტორში, ისრაელში არ არის პანიკა, მიუხედავად იმისა, რომ ქართულენოვანი აუდიტორიის გარკვეული ნაწილი სოციალური ქსელებით მუდმივად წერს თავს გვესხმიან მეც თქვენც, მათ შორის, და ამბობენ, რომ მენაკლები წარმოდგენა მაქვს, რომ ეს ადამიანები რეალური ადამიანები არიან, მაინც მგონია, რომ ეს ყალბი ანგარიშებია შექმნილი რაიმე პროპაგანდისთვის, მაგრამ ისინი მაინც აღწელებენ ინფორმაციას, რომ ისრაელი ახლა პანიკაშია, რომ ისრაელი დამარცხებულია, რომ მოქალაქეები თავშესაფრებში ცხოვრობენ, რომ ისრაელი ამბობს ვერ მოიგებს და ასე შემდეგ. ერთი წუთი გვაქვს იმისთვის, რომ აი ამ თელს შემოტევას უპასუხოთ ირაკლი.
3: პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის მომენტი და ის ფაქტორი, რომელიც მუშაობს პროპაგანდის კუთხიდან. პროპაგანდა, რომელიც პირდაპირ მე შემიძლია დავასახელო, არის ისლამური რესპუბლიკიდან დაფინანსებული, არის მათ შორის ძალიან დიდი პროპაგანდა, რომელიც მუშაობს საქართველოში, რუსეთიდან დაფინანსებული, და პირველად ინფორმაციას, რომელიც იღებს ადამიანი, ხო, მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის უკვე სხვანაირად ჟღერს და სხვანაირად ჩანს. კი, ბევრი არის მათ შორის, ჩემ მეგობრებშიც ყოფილა, ჩემ გამომწერებშიც და სოციალურ ქსელებში შემხვედრია ბევრი პოსტი ანტისემიტური, ანტიისრაელური და ასე შემდეგ.
0: მაგრამ ეს უმცირესობაა ქართველების?
3: კი, არის უმცირესობა, მაგრამ სამწუხაროდ არიან. მე ვფიქრობ, რომ უმეტესობა არიან მათ შორის ტროლები, იმიტომ რომ სადაც მე შევდივარ, თუნდაც ფეისბუქ გვერდებზე, სადაც მწერენ და ასე შემდეგ, არავითარი ანგარიში არ აღგახსნილი და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, იქით რაც გეტყვით, ჩვენთან პანიკა არ არსებობს, ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის, მიუხედავად ომისა, მოქმედ ომისა, ხო, ყველაფერი არის კარგად, პანიკაში არ ვარ, ჩვენ ვართ უბრალოდ მზად ყოფნაში.
0: და ჩვენ ვართ
3: იმ მზად ყოფნაში, რომ რამდენი ხანიც არ უნდა დაგჭირდეს, ჩვენ კიდევ ვავიტანთ იმას, რომ დღევანდელ დღეს ეს ისტორია, რომელიც იწერება, რომ ბოლომდე ჩაიწერო.
0: ისრაელი ამომს აუცილებლად მოიგებს, ამომს აუცილებლად მოიგებს. დიდი მადლობა ირაკლი. აშტოდიდან ირაკლი მეტრველი ერთვებოდა.
3: მადლობა თქვენ.
0: დღევანდელ ეთერში ვისაუბრეთ ახლო აღმოსავლეთში არსებულ მძიმე დაძაბულ ვითარებაზე, ირანის თემაზე, ომის შესაძლო განახლებაზე, ისრაელში და პოლიტიკურ კრიზისზე, ომზე, არჩევნებზე, უსაფრთხოებაზე და იმ პროცესებზე, რომლებიც შესაძლოა უახლოეს თვეებში მთელი რეგიონის მომავალი განსაზღვროს. მაგრამ სანამ დაგემშვიდობები, ძალიან მნიშვნელოვან დღეების შესახებ მინდა ვთქვა რამდენიმე სიტყვა. ისრაელში იწყება შავუოთის დღესასწაული. შავუოთი ებრაული კალენდრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სულიერი დღესასწაულია. ტრადიციების მიხედვით სწორედ ამ დღეს მიიღო ებრაელმა ხალხმა თორა სინას მთაზე. ეს არის ცოდნის, რწმენის, პასუხისმგებლობისა და სულიერი განახლების დღესასწაული. შავუოთი ასევე დაკავშირებულია მოსავალთან, მიწასთან, შრომასთან და მადლიერებასთან. ამ დღეებში ისრაელში ოჯახებში იკრიბებიან, ქალაქები უფრო მშვიდი ხდება. ხოლო ბევრ სინაგოგაში მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობს თორას სწავლა, კითხვა და ლოცვა. და ალბათ დღეს, როდესაც რეგიონში ამდენი დაძაბულობა, ომი და გაურკვევლობა, ამ დღესასწაულის მთავარი გზავნილი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ულოცავ ამ დიდ და ძალიან მნიშვნელოვან დღესასწაულს ისრაელში, საქართველოში და მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ჩვენს აუდიტორიას. შავუოთი ებრაული ტრადიციის ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა და სულიერი დღესასწაულია. ანუ ეს არის დღე, რომელმაც ებრაელმა ხალხმა არამხოლოდ განათავისუფლა საკუთარი ერი, არამედ ღირებულებისა და კანონის პასუხისმგებლობის და რწმენის ერადაქცია. ფაქტობრივად შავუოთი გვახსენებს, რომ თავისუფლება ყოველთვის სჭირდება. ამ დღესასწაულის იდეა სწორედ ასეთია. ცოდნა სიძულვილზე ძლიერი უნდა იყოს, ერთიანობა დაპირისპირებაზე ძლიერი და ადამიანობაში ძლიერი. ხაკ სამეახ, ხაკ შავუოთ სამეახ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით.